Asutengi au cemam siapa kan sendung nu cuk tu silung kemera canga kena tembang asiraki anu mana ni radio mapang cerah kuatung barang kini Mumbai New York Bavit Paris sendung angasitze ibaya kasuani mukuk cuk FM band frequency 100.9 MHz radio angara cak tengi anu ku tajung sendungan.